kapina ena kitai binanka tatile na heba tubaisu. Kirile salenka kotu. Hubaki atama ekia musekwana. Ritabona na haki kutla.